0: Yellow Birds.
1: Не, ну рыбалка гэта лепшае, што ёсць у нас.
2: О, стой, глядзі, якая прыгожая рыбка ідзе. Яскравая, вытанчаная. Ох, сябра мой, здаецца, я прападаю.
3: Менавіта такія фразы можна пачуць услед жанчынам, якія вяртаюцца з Yellow Birds, цэнтра маладосці і карэкцыі фігуры. Yellow Birds гэта тое, што працуе. Тэлефануй 1-338-38-39.
4: Радіо Юністар.
5: Юністар.
6: Юністар.